Полюпривредни програм Психоделична култура. Средом от 21.00 Радио Ройц.